яла бэ хэлж нэ ад ол ил ар охэ ар нэс нэл цаан дэги ар охэ нэ ол кэрэги кэрэ ян ши ши жадо КТБ in 9.7 FM донани ца ар яда корогона нан хэдэш нэл